RB Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: otključeno.
1: RB Marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekam.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:53, ovo je jutarnji program Radija Breza, skraćeno izdanje. Naime, i jutro su radnici elektrodistribucije imali neka svoja ispitivanja, što je uzrokovalo i nestanak električne energije, a što je opet uzrokovalo i prekid programa Radija Brez. Evo, sad je sve u redu, nadamo se da će biti sve i danas u redu, da neće više biti bilo kakvih ispitivanja sa strane elektrodistribucije. Ono što vam možemo reći u samoj najavi, uz jedno izvinjenje zbog prekida programa, par servisnih informacija, da će danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može uzrokovati lokalne pljuskove, temperatura do 36 stepeni. Na putevima u BiH saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, a kada je u pitanju voda, redukcije su u toku. Eto, saželi smo nekoliko servisnih informacija u jedno. Još jednom želimo vam dobro jutro u jutarnjem programu Radija Breza. Nastavljamo dalje po ustaljenoj šemi.

0: Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: RTL Radio.
1: 14 sati i 37 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. Pozdravlja nas Tarik i slušatelje, kaže iz Trebinja danas, kaže, volio bi čuti Sevdalinku od Muje Isovića, Razbolje se lijepa za Kira. Može, evo, slušamo i pozdravljamo svakako Tarik, ovaj, Trebinje, a i vas, jeli? I može li muzička Zorica Brunslik Rođeni jedno za drugo? Možemo. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, pa ovaj, evo, u posljednjem trenutku stigla još jedna želja da ispunimo dok nismo se odjavili. Pozdrav, ako može, Halid Bešlić, U meni jesen. Evo, tamam da prizovemo jesen. Može, idemo da čujemo vaše želje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Požar zahvatio više sela kod Foče, situacija na požarištu kod Banja Luke je stabilna. Tužilaštvu BiH predata trojica uhapšenih u akciji Amadeus. Potvrđena optužnica protiv četvorice policajaca iz Širokog Brijega. Španska policija razbila narkobanku povezanu s krijumčarenjem droge, uhapšeno 21 lice. Opširnije u vijestima u 15.

Završavamo još jedno Folk popodne na Radiju Breza. Slušali ste mnoge interesantne priče, zanimljivosti, najaktuelnije novosti i specijalno odabran muzički miks samo za vas. A naravno, muzički miks je bio ispunjen vašim upravo željama. U Folk popodnevu se družimo ponovo sutra o 12 sati. Do tada nam budite dobro, uživajte u ostatku dana, mi se čujemo ponovo sutra. Sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma.

0: Tri dana super cena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.